0: aduasa nya me ho na me pa nya na emu mamamfo yi di e na omukoso ntia ke ka me nkume dia nka metena makura mase mabisi mu ho a na nka madi me hia sa na emu e bia ba to me kwa ho se me bonnwom na se me yi numbers na e bia na wa adwumpo anya de ankoso e ye loto number na emu obi e na ehu na ewo me mu ene ne amomanya akwanya me soso manya akwanya me tikasa fidi so a me ne wo kasa ti de me ka ne se enya ni bebrebe enya ni dodo ene ye hwehwe na emum se ne beya ye nyina e bedu anwumbe na e be nkunim di fo se ne beya wo soso beya ho dance fo nti ena mesere wo se gana ni bia wo se ene e ka da no so amani bi da no so se ye sikasa mu dia mesere wo se me aja dimpa me ti ai enya na na ho nya mu ntia na emum se ne beya wan kasa nkasa nkoso ene mpeja ene kanko nti ne mesere se gana ni bia emfa no ntuma emmo me dia no na ene dwumadie no obianfa no nhyem se na beya ye nyina e bedu anwuma na yakopon edi nkunim die franka no abo yeti
1: asem ne mu odupa mote asem a eye dimpa eka ya sebi wasen paso paso a wo panwoma so enye no mu demu ntra na emom ne yie mu ntra sebi wo to no wo se o mpene ho anya enye ne ho bi no wo ye den o pa anya mesere obi a
0: yeje metima wura mu kakra
1: a o wo pa nyina obetima kasa
0: sebi sebi enye me ho ena me pe nya se dem din kan de kan se bi mpredu asa se mi nya sikampu na mde ton kofo atare bi sha mani ewa ya mdi hu atare ne fe ana mpo se mpo kofo mpo wori uto bi be chami mpo a me si dem mpo ma ene me ho ne fe nti mesere mu ganafo obi a woti e kasafidi ana jude so yi mu on fa jidi e modi da no ntu jidi ana
1: ana no obi frɛ wo o se kujira kwa ho abusu yanka ne wachi ase agro ye de wose anye ye sole ana ya baba trahase adenti ne ye ma papa no enku gina kwa ho no nsiresire sika senka wo papa bi no ana se odishie bi no ana wanya sa nimdie weese ana se nyankopon ama ne sa nimdie weese na se wo de enka abetena ho no se papa yin sa enku gina kwa ho no nsiresire sika ene ne ma hunu se wo nso ne sebi onye nipa se wo hunu se adie bi sei e wo papa yi mu ye obeti ma bua wo amana boro so ne yase nyankopon so opezu okira wa efa ho ni sai ni pakro minimo bi abodamfo e ma ne loto number ene woni ne busuafo nyina guabro kire edan a omasisi no yisli gon no enya asem ketoa common loto number na ene na bibia ye bibi ama sisi ano enam se gidie no eni ho biem nti obi mo bi loto number krampo na nipa ni ntimi mie na ni ntwa ne kese ontimi ntwa ne kese mekai the year 2012 ana nipa no bodamfo ma na loto number ya fidi wi aso ana ni sika wo no hunyina odi ko twa aba na nyame ye na dom na aba na ye de boye okwa aburo kire befa na ma nyina ko hwe dan a wasisie bodamfo sebi enti ene se ene enura na ye bodamfo na ene sebi ye ni frani na so wo se obeti maboa wa ade enti na won so hwe na wo frɛ papa na aka kire se ko gina kwa ho ne sresrade yale na ade seresa no osiafo memeri ameti afidi ewe se so de menemde ekɔ
0: ndi ma memre bu kakra
1: me pa cho brem
0: sebi mpenfo kan se mi se kwa asore dem ekɔ fa nhyira obi su kwa asore dem ekɔ fa no me
1: eh no kre
0: nti mesere mu
1: nkomo ya ye di ebebu wo no wabu no
0: nkomo ya ye di utimi fa wo nhyira wo
1: utimi fa wo
0: no me su ye de ewo nti atiefo ne obi a wuti me bia nti na wo nhye ne so so be fa wo nhyira fa wo nhyira so be fa no me so fa no me ye de ewo
1: ewo ano ano no asempetia panyi dimpa ana yene no atwetwe nkomo no e pacho akasima ne miensape nemom ne ye mana hyase ne gana fo adi nkomo wo a wo pa ba ne bibia no obetimi ayde afre no aha opanyi obetimi ne gana fo atwetwe nkomo ama me
0: wa ti opanyi me dase so no kunya
1: wo a wo tie me pacho dimpa e number ne ni 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 opanyina ka se mu munti ni yepa sabi obu ohonu ma otu obi asema opese chinchina ode na no tum abuzua anya nipa bia nso na ye nipa wa asasi we sie so obu ohonu ma akoka na onfa nche wo obeka che ose media che wo nanso no ose enkomo we ya wa ba bi di no eye ne mamie no ada se obefa nhyira wo ana se obefa no me na abefa no me na ma me nchira wo frɛ no na udidi na tem no ebia wo no nso kɔda no wo bompa yo beka sɛ urade yare ye ya me yare mo no nso nyɛ dɛ enhunu bi saa ɛyɛ no me na wakɔ akɔ fa ma ho